0: Oni baba ni ama me honto me yedro nyano Dada jensanu ne kuno Kupo woni o
1: Aja pia bema Mo okukodrufo Nyensemu nyansafo Nimudiemu nimudifo Wabat nasi Kuko wanim Amansain etawati